است، تو بگو غیبت دست، غیبت هرچه نفس بین ما، بین ما فاصله نیست. غیبت آخر تو، غیبت آخر تو، کوچ مرغان صدا، ختم این قائله.

امروز 15 یولیه 2026 برابر با 24 تیر ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 خورشیدی است. درود بر شما شنوندگان عزیز. امیدوارم با تمام رویدادهایی که الان درباره ایران چه در داخل ایران و خارج از ایران اتفاق میفته باز هم روزهای تقریبا عادی رو پشت سر گذاشته باشید و برای برنامه بعدی ما با استاد جواد پارسای آماده باشید. قبل از ادامه برنامه توضیح کوتاهی داشتم که خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. ادامه پخش برنامه های رادیویی ما به هیچ وجه به معنی عادی سازی شرایط موجود نیست. ما خوب می‌دانیم که وضعیت برای همه ما چه در ایران و چه در خارج از ایران عادی نیست. ادامه این برنامه ها تنها با هدف فرهنگی، حفظ ارتباطات، همراهی و زنده نگه داشتن صدا و گفتگوست. در این روزهای دشوار هم مانند همیشه در کنار هم می‌مانیم.

0: ضمناً باید بگم که سرور رادیو رانج که همه برنامه های ما از اونجا پخش میشه توی این ماه عوض شد و باید برنامه ها رو زودتر روی سرور جدید ما آپلود میکردیم که بشه سر وقت پخش بشه. اینم یکی از دلیل هایی بود که ما برنامه رو زودتر ضبط کردیم. امیدوارم که بدون اشکال فنی و غیره این برنامه بتونه برای شما کامل پخش بشه. برنامه امروز یکی از زیباترین داستان‌های عاشقانه ایرانی از نظامی گنجوی با نام خسرو و شیرین است. امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو ایرانی در اتریش، بامداد نیک. برنامه امروز را با داستان عاشقانه خسرو و شیرین سروده نظامی گنجوی آغاز می کنیم. نگر فردوسی به داستان عاشقانه خسرو و شیرین بسیار دگرگونه است. در شاهنامه داستان با بازگشت شیرین به پیش خسرو پرویز پس از ازدواج او با مریم دختر قیصر روم و تولد شیرویه آغاز شده است. در این زمان درباریان مرگ مریم همسر رومی خسرو پرویز را در پی توطئه شیرین می دانند. در روایت فردوسی شیرین دوست و معشوقه سالهای جوانی خسرو پرویز است. اما درباره موقعیت اجتماعی او و پیشینه کنیز بودنش سخنی به میان آورده نمی شود. سخنان موبدان و بزرگان ایران در برابر شیرین از فرودستی و موقعیت اجتماعی پایین او حکایت می کند. از سوی دیگر شیرین هنگام رویارویی با خسرو پرویز بر روی اسب زرین لقام نشسته است و این میتواند نشانه کنیز بودن شیرین و حضور او در یکی از حرمسراهای شاهی و تلاشش برای رفتن به مشکوی کوشک و حرمسرای زرین و برخورداری از جایگاه

بالاتر باشد. در متن چکامه های نظامی گنجوی برخلاف برخی از روایات شیرین شاهزاده ای از ارمنستان است که پس از درگذشت عمه‌اش مهین بانو به پادشاهی ارمنستان می رسد. او از نگر موقعیت اجتماعی مرتبه همتراز خسرو پرویز دارد و زمانی که خسرو پرویز به او دل می بازد جایگاه شیرین از وی بالاتر شده است، زیرا خسرو پرویز در این زمان با کنار گذاشته شدن از پادشاهی ایران از ترس سپاهیان بهرام به ارمنستان پناه برده بود. نظامی این داستان را به سفارش اتابک آذربایجان قزل ارسلان سروده است. اتابک از نظامی خواسته بود که داستانی عاشقانه به سرایت، اما موضوع آن را مشخص نکرده بود. نظامی داستان خسرو و شیرین را بر می گذیند که در همان محل زندگی او رخ داده بود و تا حدودی بر طبق روایت های تاریخی یک رویداد واقعی بود. نظامی آن را شیرین ترین داستان دنیا به شمار آورده است. این داستان پس از نظامی از سوی دیگر چکام سرایان نیز بارها بازگویی و بازسازی شده است. نظامی آن را با نگر به فردوسی و سروده ویسورامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی سروده است. این سروده 6150 بیت دارد و نظامی برای سرودن آن بیش از 16 سال وقت گذاشته است که تاریخ آن را بین 571 تا 587 ماه شیدی نوشتند. ساموئل ریچاردسون رمان پاملا را با شباهت زیادی به داستان خسرو و شیرین نوشته است. داستان چنین آغاز می شود. نظامی داستان را با تعریف و تفسیر عشق و عیش و نوش خسرو در خانه یک دهقان می آغازد. خسرو با همراهان خود به شکار رفته. شبانگاه به خانه دهقانی می رود. به شادخاری و نغمه پردازی چنگ و نوا مشغول می شود. بامدادان اسب یکی از همراهانش به مزرعه دهقان می رود و از محصول مزرعه می خورد. غلام خسرو نیز به مزرعه می رود و غوله های انگور را تباه می سازد. این کارها موجب خشم پدرش هرمز چهارم می شود. او دستور می دهد غلام را به دهقان ببخشند، اسب را بکشند، چنگ را بشکنند و خانه را به صاحب خانه ببخشند. با پادرمیانی بزرگان دربار هرمز خسرو را میبخشد. در همان شب خسرو در خواب پدر بزرگ خیش خسرو انوشروان را میبیند که به او مژده می دهد
که به جای آن چهار روی داد، چهار پیش آمد خوب برای او روی خواهند آورد. شیرین دلبر به جای آن غلام و غوره های ترش شبدیز، به جای اسب از دست رفته و به جای آن تخت و خانه تخت پادشاهی و به جای آن چنگ نواسازی باربد پرآواز نصیب او خواهد شد. رویداد عشق شیرین. کمی بعد شاپور نقاش دربار خسرو تعریف شیرین و شبدیز را می شنود. خسرو شاپور را به ارمنستان می فرستد تا پیام دلدادگی او را به شیرین برساند. شاپور در ارمنستان چهره خسرو پرویز را می کشد و بر سر راه شیرین قرار می دهد. شیرین با دیدن نگاره خسرو دلباخته او می شود. شاپور خودش را در نقش مغان درآورده و در لباس یک مغ نزد شیرین می رود و داستان دلدادگی خسرو را بیان می کند. شاپور انگشتری خسرو را نیز به شیرین می دهد و به او می گوید فردا به دستاویز شکار بر شبدیز بنشین و به تیزپون برو. روز بعد شیرین به کنیزانش می گوید که عزم شکار دارد، اما بی خبر از آنان سوار شبدیز شده و به سوی تیزپون می تازد. در راه به چشمه ای می رسد. رختهایش را از تن در آورده و برهنه به شناب و آبتنی می پردازد. از آن سو خسرو پرویز در تیزپون به نام خود سکه می زند. این کار او موجب خشم پدر می شود. خسرو پرویز ناچار به ترک تیزپون می شود. بر سر راهش به همان چشمه ای می رسد که شیرین در آن سرگرم آبتنی بود. خسرو که هنوز شیرین را ندیده بود و نمی شناخت، با دیدن این بانوی برهنه شور و قلقلهی در دلش به پا می شود. پنهانی از پشت درخت نظارگر او می شود. شیرین زمانی که از آب بیرون می آید و خسرو پرویز را می بیند، دلش به آتش عشق او گرفتار می شود، ولی عقلش به او نهیب می زند که شاید او خسرو پرویز نباشد. بیدرنگ بر اسب سوار شده و سوی تیزپون می راند. شیرین زمانی که در تیزپون خبردار می شود که خسرو از شهر گریخته، اندوهگین می شود. او درخواست می کند که در مرغزاری خوش و خرم برای او قصری بسازند تا او در آنجا منتظر خسرو بنشیند. خسرو پس از رسیدن به ارمنستان شاپور را می بیند که خبر رفتن شیرین به تیزپون را
به خسرو می دهد. خسرو نزد مهین بانو عمه شیرین می دود. مهین بانو که نگران گم شدن شیرین بود به پیشواز او رفته و پس از اینکه می شنود شیرین حالش خوب است دلش آرام می گیرد. مهین بانو اسبی تیز رو به نام گلگون داشت که همتاز شبدیز بود. اسب را به شاپور می دهد تا نزد شیرین رفته و او را به ارمنستان بیاورد. در همین زمان خبر مرگ هرمز برای خسرو که در ارمنستان بود می رسد. خسرو بیتاب می شود و سوار بر گلینگ سوی تیزفون می تازد. این گونه است که وقتی شیرین به ارمنستان می رسد خسرو را در آنجا نمی یابد. در همین زمان بهرام چوبین شورش کرده و تخت شاهی را غصب می کند. از این رو جان خسرو نیز به خطر می افتد. خسرو به ارمنستان گریخته و به طور اتفاقی در شکارگاهی شیرین را ملاقات می کند. از نام و نشان هم پرسیده و وقتی خود را همان عاشق و معشوق گم شده می بینند سر از پا نشناخته و غرق شادی می شوند. مهین بانو به شیرین سفارش می کند که در بارگاه خسرو هزاران خوبرو هست. تو نباید فریب خورده و گوهر خیش از دست بدهی تا مبادا خسرو چون کام گرفت رهایت کند. شیرین با جان و دل قول می دهد که جز با ازدواج با خسرو همبستر نشود. هر شب بزمی بود ولی از خسرو همه شب سرخوشی و از شیرین همواره سرکشی. بدین گونه شیرین گوهر خیش را پاس می دارد و خسرو را به شکیبایی دعوت می کند. آخر سر شیرین با خسرو عهد می کند که باید تخت پادشاهی را از بهرام چوبین پس بگیرد. خسرو سوار بر اسب شده سوی روم می تازد. قیصر روم سپاهی در اختیار خسرو گذاشته دختر خود مریم را نیز به همسری او در می آورد. آنگاه او را راهی فتح تیزپون می کند. در تیزپون بهرام چوبین شکست خورده متواری می شود. خسرو پرویز بر تخت پادشاهی می نشیند. در همین زمان مهین بانو از دنیا می رود و تخت پادشاهی ارمنستان نیز به شیرین می رسد. اما مریم مانع رسیدن خسرو و شیرین به هم می شود. گلچینی از چکامه‌های عاشقانه بوستان ادب فارسی.

0: رادیو ایرانی،
1: رادیوی شما، رادیو ایرانی، رادیوی شما
0: روی موج 94 FM برابر با 92.7 کابل.

15 یولیه 2026 برابر با 24 تیر ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 خورشیدی است. درود بر شما شنوندگان عزیز. امیدوارم با تمام رویدادهایی که الان درباره ایران چه در داخل ایران و خارج از ایران اتفاق میفته باز هم روزهای تقریبا عادی رو پشت سر گذاشته باشید و برای برنامه بعدی ما با استاد جواد پارسای آماده باشید. قبل از ادامه برنامه توضیح کوتاهی داشتم که خواهش میکنم بهش توجه بفرمایید. ادامه پخش برنامه های رادیویی ما به هیچ وجه به معنی عادی سازی شرایط موجود نیست. ما خوب میدانیم که وضعیت برای همه ما چه در ایران و چه در خارج از ایران عادی نیست. ادامه این برنامه ها تنها با هدف فرهنگی، حفظ ارتباطات، همراهی و زنده نگه داشتن صدا و گفتگوست. در این روزهای دشوار هم مانند همیشه در کنار هم میمانیم.

0: ضمناً باید بگم که سرور رادیو رانج که همه برنامه های ما از اونجا پخش میشه توی این ماه عوض شد و باید برنامه ها رو زودتر روی سرور جدید ما آپلود میکردیم که بشه سر وقت پخش بشه. اینم یکی از دلیل هایی بود که ما برنامه رو زودتر ضبط کردیم. امیدوارم که بدون اشکال فنی و غیره این برنامه بتونه برای شما کامل پخش بشه. برنامه امروز یکی از زیباترین داستان‌های عاشقانه ایرانی از نظامی گنجوی با نام خسرو و شیرین است. امیدوارم که از این برنامه خوشتون بیاد.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو ایرانی در اتریش، بامداد نیک. برنامه امروز را با داستان عاشقانه خسرو و شیرین سروده نظامی گنجوی آغاز می‌کنیم. نگر فردوسی به داستان عاشقانه خسرو و شیرین بسیار دگرگونه است. در شاهنامه داستان با بازگشت شیرین به پیش خسرو پرویز پس از ازدواج او با مریم دختر قیصر روم و تولد شیرویه آغاز شده است. در این زمان درباریان مرگ مریم همسر رومی خسرو پرویز را در پی توطئه شیرین می دانند. در روایت فردوسی شیرین دوست و معشوقه سالهای جوانی خسرو پرویز است. اما درباره موقعیت اجتماعی او و پیشینه کنیز بودنش سخنی به میان آورده نمی شود. سخنان موبدان و بزرگان ایران

0: برابر شیرین از فرودستی و موقعیت اجتماعی پایین او حکایت می کند. از سوی دیگر شیرین هنگام رویارویی با خسرو پرویز بر روی اسب زرین لقام نشسته است و این می تواند نشانه کنیز بودن شیرین و حضور او در یکی از حرمسراهای شاهی و تلاشش برای رفتن به مشکوی کوشک و حرمسرای زرین و برخورداری از جایگاه بالاتر باشد. در متن چکامه‌های نظامی گنجوی برخلاف برخی از روایات شیرین شاهزاده‌ای از ارمنستان است که پس از درگذشت عمه‌اش مهین بانو به پادشاهی ارمنستان می‌رسد. او از نگر موقعیت اجتماعی مرتبه‌ای همتراز خسرو پرویز دارد و زمانی که خسرو پرویز به او دل می‌بازد جایگاه شیرین از وی بالاتر شده است، زیرا خسرو پرویز در این زمان با کنار گذاشته شدن از پادشاهی ایران از ترس سپاهیان بهرام به ارمنستان پناه برده بود. نظامی این داستان را به سفارش اتابک آذربایجان قزل ارسلان سروده است. اتابک از نظامی خواسته بود که داستانی عاشقانه بسراید، اما موضوع آن را مشخص نکرده بود. نظامی داستان خسرو و شیرین را برمی‌گزیند که در همان محل زندگی او رخ داده بود و تا حدودی بر طبق روایت‌های تاریخی یک رویداد واقعی بود. نظامی آن را شیرین ترین داستان دنیا به شمار آورده است. این داستان پس از نظامی از سوی دیگر چکام سرایان نیز بارها بازگویی و بازسازی شده است. نظامی آن را با نگر به فردوسی و سروده ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی سروده است. این سروده 6150 بیت دارد و نظامی برای سرودن آن بیش از 16 سال وقت گذاشته است که تاریخ آن را بین 571 تا 587 ماه شیدی نوشتند. ساموئل ریچاردسون رمان پاملا را با شباهت زیادی به داستان خسرو و شیرین نوشته است. داستان چنین آغاز می شود. نظامی داستان را با تعریف و تفسیر عشق و عیش و نوش خسرو در خانه یک دهقان می آغازد. خسرو با همراهان خود به شکار رفته. شبانگاه به خانه دهقانی می رود. به شادخاری و نغمه پردازی چنگ و نوا مشغول می شود. بامدادان اسب یکی از همراهانش به مزرعه دهقان می رود و از محصول مزرعه می خورد. غلام خسرو نیز به مزرعه می رود و غوله های انگور را تباه می سازد. این کارها موجب خشم پدرش هرمز چهارم می شود. او دستور می دهد غلام را به دهقان ببخشند، اسب را بکشند، چنگ را بشکنند و خانه را به صاحب خانه ببخشند. با پادرمیانی بزرگان دربار هرمز خسرو را می بخشد. در همان شب خسرو در خواب پدر بزرگ خیش خسرو انوشروان را می بیند که به او مژده می دهد که به جای آن چهار رویداد، چهار پیش آمد خوب برای او روی خواهند آورد. شیرین دلبر به جای آن غلام و غوره های ترش شبدیز به جای اسب از دست رفته و به جای آن تخت و خانه تخت پادشاهی و به جای آن چنگ نواسازی باربد پرآواز نصیب او خواهد شد. رویداد عشق شیرین. کمی بعد شاپور نقاش دربار خسرو تعریف شیرین و شبدیز را می شنود. خسرو شاپور را به ارمنستان می فرستد تا پیام دلدادگی او را به شیرین برساند. شاپور در ارمنستان چهره خسرو پرویز را می کشد و بر سر راه شیرین قرار می دهد. شیرین با دیدن نگاره خسرو دلباخته او می شود. شاپور خودش را در نقش مغان درآورده و در لباس یک مغ نزد شیرین می رود و داستان دلدادگی خسرو را بیان می کند. شاپور انگشتری خسرو را نیز به شیرین می دهد و به او می گوید فردا به دستاویز شکار بر شبدیز بنشین و به تیزپون برو. روز بعد شیرین به کنیزانش میگوید که عزم شکار دارد، اما بی خبر از آنان سوار شبدیز شده و به سوی تیزپون میتازد. در راه به چشمه ای میرسد، رختهایش را از تن در آورده و برهنه به شناب و آبتنی می پردازد. از آن سو خسرو پرویز در تیزپون به نام خود سکه می زند. این کار او موجب خشم پدر می شود. خسرو پرویز ناچار به ترک تیزپون می شود. بر سر راهش به همان چشمه ای می رسد که شیرین در آن سرگرم آبتنی بود. خسرو که هنوز شیرین را ندیده بود و نمی شناخت، با دیدن این بانوی برهنه شور و قلقلهی در دلش به پا می شود. پنهانی از پشت درخت نظارگر او می شود. شیرین زمانی که از آب بیرون می آید و خسرو پرویز را می بیند، دلش به آتش عشق او گرفتار می شود، ولی عقلش به او نهیب می زند که شاید او خسرو پرویز نباشد. بیدرنگ بر اسب سوار شده و سوی تیسپون می راند. شیرین زمانی که در تیسپون خبردار می شود که خسرو از شهر گریخته، اندوهگین می شود. او درخواست می کند که در مرغزاری خوش و خرم برای او قصری بسازند تا او در آنجا منتظر خسرو بنشیند. خسرو پس از رسیدن به ارمنستان شاپور را می بیند که خبر رفتن شیرین به تیسپون را به خسرو می دهد. خسرو نزد مهین بانو عمه شیرین می رود. مهین بانو که نگران گم شدن شیرین بود به پیشواز او رفته و پس از اینکه می شنود شیرین حالش خوب است دلش آرام می گیرد. مهین بانو اسبی تیز رو به نام گلگون داشت که همتاز شبدیز بود. اسب را به شاپور می دهد تا نزد شیرین رفته و او را به ارمنستان بیاورد. در همین زمان خبر مرگ هرمز برای خسرو که در ارمنستان بود می رسد. خسرو بیتاب می شود و سوار بر گلینگ سوی تیسپون می تازد. این گونه است که وقتی شیرین به ارمنستان می رسد خسرو را در آنجا نمی یابد. در همین زمان بهرام چوبین شورش کرده و تخت شاهی را غصب می کند. از این رو جان خسرو نیز به خطر می افتد. خسرو به ارمنستان گریخته و به طور اتفاقی در شکارگاهی شیرین را ملاقات می کند. از نام و نشان هم پرسیده و وقتی خود را همان عاشق و معشوق گم شده می بینند سر از پا نشناخته و غرق شادی می شوند. مهین بانو به شیرین سفارش می کند که در بارگاه خسرو هزاران خوبرو هست. تو نباید فریب خورده و گوهر خیش از دست بدهی تا مبادا خسرو چون کام گرفت رهایت کند. شیرین با جان و دل قول می دهد که جز با ازدواج با خسرو همبستر نشود. هر شب بزمی بود ولی از خسرو همه شب سرخوشی و از شیرین همواره سرکشی. بدین گونه شیرین گوهر خیش را پاس می دارد و خسرو را به شکیبایی دعوت می کند. آخر سر شیرین با خسرو عهد می کند که باید تخت پادشاهی را از بهرام چوبین پس بگیرد. خسرو سوار بر اسب شده سوی روم می تازد. قیصر روم سپاهی در اختیار خسرو گذاشته دختر خود مریم را نیز به همسری او در می آورد. آنگاه او را راهی فتح تیسپون می کند. در تیسپون بهرام چوبین شکست خورده متواری می شود. خسرو پرویز بر تخت پادشاهی می نشیند. در همین زمان مهین بانو از دنیا می رود و تخت پادشاهی ارمنستان نیز به شیرین می رسد. اما مریم مانع رسیدن خسرو و شیرین به هم می شود. گلچینی از چکامه‌های عاشقانه بوستان ادب فارسی. در واژه‌نامه فارسی قیاس اللغات به دنبال واژه عاشق نگردید. در شرح واژه عشق اما لغتنامه چنین می نویسد: بلکسر بسیار دوست داشتن چیزی. لغتنامه منتخب هم همین را می نویسد. عشق در نزد اطباء مرضی است از قسم جنون که از دیدن صورتی زیبا پیدا می شود. عبدالرزاق شارح ظهوری از شرح اسباب و فتوحات الحکم نقل کرده است که عشق مأخوذ از عشقه و آن نباتی است که آن را لبلاب نیز می گویند. چون بر درختی به پیچت آن را خشک کند. همین حالت عشق است بر هر دلی که تاری شود صاحبش را خشک و زرد کند. در ادبیات فارسی بخش بسیار پر احساس با داستانها و رخدادهایی بسیار زیبا و غنی فراهم است که در جای خود بخشی ارزنده در ادبیات به شمار می آید. این بخش از اسطوره های ایرانی سرچشمه گرفته و قلمرو به افسانه های ایرانی را به گونه گسترده برگرفته است. نوشتارهای عشقی یا عاشقانه نیز بخش درخوری برای خود است. چکاوه های عاشقانه در دفتر شعر هر شاعری از سطح های پیشین تا به امروز بسیار روحانگیز و گسترده بال هستند. در گزارشی می‌خوانیم که عشق یا دلدادگی حسی است که به معنای دوست داشتن شدید کسی یا چیزی است. همچنین احساسی عمیق، علاقه‌ای لطیف یا جاذبه‌ای شدید است. پیچیدگی مفهوم عشق. عشق شهوانی زمانی بروز می کند که علاقه شدید به فرد مقابل فقط به قصد برطرف نمودن شهوت جنسی باشد. عشق معنوی این عشق با یک نگاه پاک و بیگناه آغاز می شود و آرام آرام شدت می گیرد. عشق باور و احساسی عمیق، شدید و لطیف است. با این وجود کلمه عشق در شرایط گوناگون معانی گوناگون را بازگو می کند. علاوه بر عشق رمانتیک که آمیخته ای از احساسات و میل جنسی است، انواع دیگر عشق مانند عشق عرفانی، عشق افلاطونی، عشق مذهبی، عشق به خانواده، عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق به دوست را نیز میتوان در این مقوله جای داد. در گذشته تصور میشد که واژه عشق ریشه عربی دارد، ولی عجیب است که واژه عشق ممتای عربی یا عبری ندارد. دیدگاه جدید پژوهشگران این است که واژه عشق از ایشکا اوستایی به معنای خواست، خواهش و گرایش ریشه می گیرد. همچنین به گواهی بهرام فرهوشی این واژه در فارسی میانه به شکل ایشت به معنای خواهش، گرایش، دارایی و توانگری است. فردوسی نیز که برای پاسداری از زبان فارسی از بکار بردن واژه‌های عربی آگاهانه و هوشمندانه خودداری می‌کند، واژه عشق را به آسانی و با انگیزه به کار می‌برد و با آنکه آزادی سرایش به او توانایی می‌دهد که واژه دیگری را جایگزین عشق کند، واژه حب را به کار نمی‌برد. در زبان فارسی به کسی که دارای احساس عمیق نسبت به کسی دیگر است، دلداده یا عاشق.
1: Orange 94.0 Das Freie Radio in Wien.
2: My name is Blanche Wendibikonya. I am 12 years old. What I know about human rights is that human rights are those things that you own and you deserve them.
3: Für mich ist das lediglich, wer ich bin, was mich ausmacht. Etwas Unveränderliches.
4: Der Kampf gegen das Auseinanderdividieren von Menschen.
5: So I had this tradition, let's say, of supporting democracy in my family.
6: Immer gesellschaftlich wirksam zu sein gegangen und den Dingen, die ich getan habe.
7: Jeder Mensch bringt einzigartige Erfahrungen, Perspektiven und Talente mit sich. So viele kluge und berührende Gedanken.
8: A Cup of Care. Über das Füreinander sorgen.
9: Zu hören jeden vierten Sonntag im Monat um 10 Uhr. Nur bei Radio Orange 94.0.
10: Entschuldige bitte, dass wir kurz unterbrechen mit so einer Durchsage. Dein freies Radio braucht dich nämlich. Dich und deinen freien Radiobeitrag. Mit 34, 64 oder 94 Euro im Jahr bist du dabei. Darf auch mehr oder weniger sein. Unterstützung fürs Community Radio aus der Radio Community. Alle Infos zum freien Radiobeitrag mit Kontonummer und so findest du übrigens auf o94.at/frb. Und ist auch schon wieder vorbei, die Durchsage. Weiter geht's im Orange 94.0 Radioprogramm.
11: 21 Uhr
12: Radio Risotto.